0: Саламу алейкум.
1: Ваш баш?
2: Привіт. Приходь до нас.
3: Common Voices.
4: Common Voices. Common Voices.